0: na kuli saidi za kuli kabamba inywe na mbara mukize mwebale kuba ante kaniza mwebale kugonze ante kana na bare friend zinywe na mbara mukize muno ngoza kula mukiaba pastors zinywe na mbere mukali mwebale kuba ante kana mwebale kuliza mwebale no kungonza mwebale no kubaga bukia encouraging me ya mbara mukize muno nagamba nti mwebale ninyo abange mwine kiamane chimukozele kurura nyabaho kangaruke dakika emu ibiri ngaruke
1: nirwegirisa ngampawa gana nako chigambo chana kwense tulazawe no vugali vanso wangi.